0: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Poogin kanavaääni tässä, terve. Otathan Poogin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio Poogin. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
1: Radio Pooki.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
0: Tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pauki.
1: Vuosia sitten mä muistan sen. Lähdin matkaan kaasun pohjaan polkaisten. Näin kuinka jäljet jäi tiehen. Silloin elämä nauroi ja taivaskin.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Ilopaikat on puoleen yöhön auki. Auki myöhemmin myöskin turistit. Onkeen tarttua joesta voi hauki.

olemma vallan ajaton. Täällä liekki vain vielä suuremmalla, pannujen putkien alla on.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Luo oma autopakuutuksesi kuin Patonki-baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä!
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin

0: golfpeli. Katso karpat.fi ja toimi.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
2: No jo on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
3: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
2: Oot sä varma?
4: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
5: Älä sulje sitä ovea!
6: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puhua.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääneet ulkomailta.

0: Radio Pooki.
1: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
2: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
1: Kiitos Sofia.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
8: No kyllä.
7: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit

0: autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
1: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
2: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
3: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
1: Tilaa edullisesti netistä.
4: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
5: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
9: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
8: Ollaan kyllä.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO.

Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pooki.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
2: No jo on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
1: No kyllä.
0: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
3: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
4: Tuossahan se on sun sormen päässä.
3: Täh?
4: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
5: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
7: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
8: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
7: Tää on niinku superhot.
8: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
7: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niin.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Rayo.

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
6: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Oma Metsä-palvelusta. omametsä.mhy.fi.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tutsa!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

0: Kyllä sitten kun taivaalle pääsee, niin toista 100 kilometriä tunnissahan se vissiin menee.
1: Mikähän parempi se oli muuten? Katsotaanpa. Tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessään lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa. Että kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen kun alkaisi.
0: Joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
1: Niin.
0: Vaikka riskistä jää se hiluksikin menee, sehän niin tykkää kulkia. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
1: Niin.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuut sä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnitus, kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
9: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
10: No jo on halpaa.
9: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
6: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
10: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Katso. Näet kuvan.

Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä.

0: kesä ja Ari Kettukangas.
1: Oikein lepposaa pyhää aamua tai aamupäivää. Kello on ollessa varttia vaille 10:09:45 ja tänään on sunnuntai 23. päivä elokuuta. Nimipäivää viettää Signe ja Varma. Ja onnittelut heille ja mullekin merkkipäivää viettäville. Tästä käynnistyy Pookin juonettu sunnuntai jatkuen tuonne kello 15 asti. Täällä on Ari puikoissa tänään päivää. Hetken päästä aloitellaan tuttuun tyyliin hengellisellä osuudella. Radio Pyhäkoulu, sen jälkeen messukuulla Oulun tuomiokirkosta. Puolen päivän uutisten jälkeen sitten tosi toimet toiveissa ja terveisissä. Sinne voi etukäteen laittaa jo tekstiviestitoiveita vanhaan oikeaan tyyliin. Mutta aloitellaan Radio Pyhäkoululla. Siellä on tällä kertaa äänessä Tarja Haukiputaan seurakunnasta. Hän kertoo, että Jumala voi löytää lähempää kuin arvaakaan. Ja tämän myötä vielä kerran tervetuloa taajuuksille.
2: Tämä on Radio Pyhäkoulu. Tervetuloa mukaan!
3: Hei, on Tarja. Tervetuloa Radio Pyhäkoulu. Ootko koskaan leikkinyt piilosta? Milloin viimeksi? Mietipä, mikä on ollut sellainen oikein hyvä piilo, jossa olet saattanut odottaa pitkäänkin, että sinut löydetään. Oletko joutunut ehkä antamaan etsijälle äänimerkkejäkin, jotta sinut voisi helpommin löytää? Vai oletko itse ollut piiloleikissä etsijänä? Eikö ookin kivaa, kun löytää sen piilossa olevan kaverin? Kun leikkii piilosta, niin se on monesti aika jännittävää. Joskus se on myös tosi vaikeaa, kun joku on keksinyt niin hyvän piilon, jota ei osaa edes ajatella, että sinne voisi piiloutua. Kun me ajatellaan Jumalaa, niin välillä saattaa tuntua siltä, että Jumala on piilossa meiltä. Ei me oikein tiedetä, että mistä se Jumala löydettäisi. Ehkäpä jopa toivottaisiin, että Jumala voisi antaa itsestään jonkinlaisen äänimerkin.

Niin, ihan oikeasti. Jumalan voi löytää luonnosta, kuulla lintujen laulussa ja sitten Jumalan voi löytää myös toisista ihmisistä. Jumalan voi löytää aika monesta paikasta, kun ihmettelet ympärillä olevia asioita, luontoa, sen puita ja pensaita, kauniita kukkia tai järven pintaa kesäisenä päivänä ennen kuin pulahdat uimaan. Esimerkiksi ne kertovat meille Jumalasta. Niiden kautta Jumala tulee meille pois piilosta. Jumala näyttäytyy meille toisissa ihmisissä. Esimerkiksi siinä, kun otat yksin olevan kaverin mukaan peliin tai leikkiin. Siinä, kun on hätä ja saa apua. Tai siinä, kun on kivaa yhdessä. Jumalan sä löydät itse asiassa lähempää kuin arvaatkaan. Kurkistapa peiliin. Sinä olet Jumalan luoma, Jumalan kuva, kaunis ja arvokas. Kiitos sinusta, kiitos minusta, kiitos meistä kaikista. Siunaa meitä jokaista. Aamen.

0: Tämä oli Oulun seurakuntien pyhäkoulu.
1: Kiitos kun kuuntelit.
2: Kiitos, että viihdyit radiopyhäkoulumme parissa. Mielenkiintoista kuunneltavaa löytyy myös Oulun seurakuntien uusista podcasteista, jotka ovat osoitteessa oulunseurakunnat.fi/podcast.
3: Näin radiopyhäkoulu. Äänessä oli tälle sunnuntaille Tarja Haukiputaan seurakunnasta.

Siinäpä oli Petri Laaksonen Hyvää matkaa, tuo laulu. Hetken päästä siirretään yhteys Oulun tuomiokirkkoon. Sieltä kuullaan tämän sunnuntain messu. Sen toimittaa pappi Ari-Pekka Metso. Saarna myös Ari-Pekka Metso. Ja avustava pappi Satu Saarinen. Messuavustajina Oskari Taskinen, Juha Tervaskanto, Mario Kemppanen ja Tellervo Luukkonen. Ja sitten täällä on myöskin eri lukukappaleen lukijoita. Noista kerrotaan kohta toimituksen alussa. Urkurina on Lauri-Kalle Kallunki, kanttorina Veikko Virtanen. Ja myöskin kuoro on tuolla mukana näissä virsissä. Messussa kerätään myös kolehti Oulun hiippakunnan lähetysjuhlien järjestämisen ja järjestämiskustannusten kattamiseen kirkon keskusrahaston kautta. Hetken päästä siirretään yhteys Oulun tuomiokirkkoon. Sitä ennen Mikko Alatalo, suojelusenkeli.

Rakkaat veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän sunnuntain teemana on Jeesus parantajamme. Ja hän itse sanoo evankeliumeissa, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Päivän Raamatun kohdat erityisesti muistuttavat, kuinka kielen käyttö kertoo paljon ihmisen sen hetkisestä, syvimmästä olotilasta. Jokainen voi nykyään saada huomiota sanoilleen. Kaikenlaiset, varsinkin harkitsemattomat sanat, helposti leviävät koko maailmaan. Sanoilla ehkä käytetään enemmän valtaa kuin koskaan aiemmin. Kielen synnit olivat ongelma jo ensimmäisten kristittyjen keskuudessa. Siinä suhteessa mikään ei ole muuttunut. Väärä ajatus kovin helposti purkautuu vääriksi sanoiksi. Se saattaa jopa olla synnin yleisin ilmentymä. Mutta tervehtyminen alkaa, kun myöntää ja tunnustaa, että synti joskus heiluttaa myös kielen kantimia. Vain sellaisia ihmisiä Kristus voi parantaa. Jotta niin kävisi, rukoilemme yhteen ääneen, näin sanoin. Tunnustan edessäsi, pyhä Jumala, että olen syntymästäni saakka ollut syntinen ihminen. Isieni tavoin olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teon ja laiminlyönnein. En ole rakastanut sinua koko sydämestäni, enkä lähimmäistäni niin kuin itseäni. Tiedän, että syntini tähden olen ansainnut ikuisen kadotuksen, jos tuomitset minut pyhyytesi ja vanhurskautesi mukaan. Mutta sinä, rakas taivaallinen Isä, olet luvannut armahtaa kaikki, jotka tahtovat tehdä parannuksen ja pakenevat uskossa vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen turviin. Tähän laupeuteesi minä luotan ja rukoilen. Anna syntini anteeksi nimesi tähden. Jumala on pyhä, mutta hän on myös anteeksi antava ja laupias. Hän on kuullut rukouksesi ja antaa Kristuksen tähden kaikki sinun syntisi anteeksi. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto.

0: Rukoilkaamme.
1: Herra, meidän Jumalamme, me kiitämme sinua uutta luovasta sanastasi, pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Herättäköön hän meidät horroksesta, niin että koko elämämme ylistää sinua. Opeta meitä puhumaan toisillemme sanoja, jotka ovat aitoja ja rakkautta täynnä. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.

Ensimmäinen lukukappale sananlaskujen kirjasta luvusta 21. Kuulkaamme. Syvä kuin meri on harkittu puhe. Virraksi paisuu viisauden lähde. Ei ole oikein pitää syyllisen puolta ja sortaa syytöntä oikeudessa. Riita on lähellä, kun tyhmä puhuu. Hän kärttää itselleen selkäsaunaa. Oma suu on tyhmän tuho. Omat sanat punovat hänelle ansan. Makealta maistuvat panettelijan puheet, ne painuvat syvälle sisimpään. Kielen varassa on elämä ja kuolema. Niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää. Tämä on Jumalan sana.

0: tämän sunnuntain
1: toinen on Jaakobin kirjeestä. Kuunnellaan, mitä Jaakob puhuu Jumalan suulla 3. luvusta. Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan. Hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa. Jos panemme suitset hevosen suuhun, me saamme sen tottelemaan itseämme. Ja voimme ohjata koko hevosta. Entä laivat? Vaikka ne ovat isoja ja rajut tuulet heittelevät niitä, pienen pieni peräsin ohjaa laivan, minne perän pitää ja haluaa. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän, ja kielikin on tuli. Meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta. Kaikki eläimet voi ihminen kesyttää ja onkin kesyttänyt. Nelijalkaiset, linnut, matelijat, mereneläimet, mutta kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään. Se on hillitön ja paha, täynnä tappavaa myrkkyä. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, sillä myös kiroamme ihmisiä. Jumalan kuvaksi luotuja. Kiitos ja kirous lähtevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni. Eihän samasta lähteestä silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Ei viikunapuun saa kasva oliveja, eikä viiniköynnöksessä viikunoita, vai mitä, veljeni? Samoin ei suolaisesta lähteestä juokse makeaa vettä. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos.

0: Jeesus sanoi, jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Tämä on pyhä evankeliumi. Kun Gisan pyramidia rakennettiin Egyptissä noin 4500 vuotta sitten, rakentajat oli jaettu omiin osastoihinsa. Pyramidien sisäosien kivissä ja rakennuspalikoissa on säilynyt hieroglyfigraffiteja, joissa rakentajaryhmät kilpailivat keskenään ja pilkkasivat toisiaan. Toisten ryhmien hitaus, heikkous tai epäonnistumiset olivat pilkan kohteina. Gisan graffitit ovat maailman vanhimpia tiedossa olevia tekstejä julkisesta ryhmien välisestä mollaamisesta. Toki huumoriakin saattoi olla mukana noissa herjoissa. Kuten tunnettua, Pompeiin kaupunki Italiassa hukkui tuhkan ja hohkakiven alle vuonna 79 jälkeen Kristuksen, kun Vesuvius tulivuori purkautui 8 kilometrin päässä. Pompeji on ollut kiehtova arkeologinen aarreaitta, kun tutkitaan antiikin kulttuuria ja elämänmenoa. Pompeiin rakennusten seiniin raapustetut seinäkirjoitukset kertovat ihmisten elämästä, myös ihmismielen vähemmän mairittelevasta puolesta. Niistä muutama esimerkki. Oppius, sinä olet klovni, varas ja halpa roisto. Fileros on eunukki. Antiikin kuluttaja antaa kenties perusteltuakin palautetta. Toivottavasti samanlainen huijaus osuu omaan nilkkaasi, majatalon pitäjä. Sinä myyt meille vettä ja juot itse laimentamattoman viinin. Tämän ravintolan ruoka on pelkkää myrkkyä. Ja vaaleihin liittyen kirjoitettiin edilin valinnasta, joka oli kaupungin korkea virkamies. Kaikki taskuvarkaat pyytävät teitä äänestämään vatiaa ediliksi. Kaikki myöhäisillan juopot kannattavat Marcus Gerinius vatian valintaa. Ja niin edelleen. Rumimpia raaputuksia ei voi sanoa saarnassa Herran huoneessa. Gisassa ja Pompeissa raaputeltiin graffiteja kiviin ja seiniin. Nykyään on nettipalstat ja somet, joissa kuka tahansa voi saada mielipiteensä mistä tai kenestä tahansa julki kaikkien luettavaksi. Ihminen ei ole muuttunut miksikään, vain tekniikka on kehittynyt ja mahdollistaa globaalin reaaliaikaisen kirjoittelun. Nykyään valtioiden johtajat öykkäröivät sometileillään. Kieli, jota aikanaan käytettiin vain kabineteissa, julkaistaan nykyään ylpeillen koko maailman luettavaksi. Kielen käyttö ja propaganda 30-40-lukujen Saksassa olivat synnyttämässä ihmisten joukkotuhontaa ja toista maailmansotaa. Radio, lehdet ja elokuvat otettiin myrkyllisten sanojen tehokkaiksi työkaluiksi. Uusi tekniikka avaa aina myös uuden Pandoran lippaan ihmiskunnalle. Jeesuksen varoitukset kielen ja sanojen synneistä ovat nykyään ajankohtaisempia kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Nykyään algoritmit provosoivat ihmisiä mustavalkoisen ajatteluun ja äärikirjoitteluun. Kohuotsikoilla tavoitellaan klikkauksia ja ohjataan ihmisiä markkinavoimien lypsykarjaksi. Eivät markkinavoimat sinänsä huonoja ole, mutta kovin usein niitä käytetään ahneesti, arveluttavalla tavalla. Ihmiset tulevat hyväksi käytetyiksi. Kaikki tämän päivän Raamatun kohdat varoittelivat kielen synneistä puhuttelevalla tavalla. Ja varmaan kaikkia koskee se, mitä Jaakob sanoi tuossa toisessa lukukappaleessa. Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan. Kovat sanansa joko hyvää tai huonoa hedelmää tuottavasta puusta Jeesus osoitti fariseuksille. Kuten yleensä, hän aika jyrkällä opetuksella koitti avata niiden silmiä, jotka eivät nähneet itseään ja Jumalaa oikeassa valossa. Realistisen kuvauksen jo ensimmäisten kristittyjen arjesta paljastaa myös ensimmäinen kirje Timoteukselle Uudessa testamentissa. Kirjeen kirjoittaja varoittaa Timoteusta seurakunnan jäsenistä, tässä tapauksessa nuorista leskistä. Kierrellessään talosta taloon he oppivat laiskottelemaan ja lisäksi juorulemaan ja sekaantumaan muiden asioihin, puhumaan sellaista, mitä ei pitäisi. Tuo taitaa olla ikiaikainen kuvaus ihmisestä ja kristityistä. Kieltä on äärimmäisen vaikea hallita. Mutta kristitty on puu, jonka Jeesus on parantanut lähtökohtaisesti hyvää hedelmää tuottavaksi. Huonon hedelmän tulisi aina olla vain poikkeus hyvien joukossa. Huonojen hedelmien kasvamisen ja kypsymisen tukahduttaminen jatkuu kristityn koko elämän ajan. Tähän liittyen Martti Luther sanoi hyvin. Meidän tulee niin kunnioittaa ja rakastaa Jumalaa, ettemme puhu lähimmäisistämme perättömiä, petä hänen luottamustaan, panettele häntä tai tahraa juorulla hänen mainettaan, vaan puolustamme häntä, puhumme hänestä hyvää ja tulkitsemme kaiken hänen parhaakseen. Vähintä ja usein riittävää, mitä kristitty voi tehdä, on vain suun sulkeminen. Toisten elämää ja koettelemuksia ei voi tuntia, siksi niistä on parempi kokonaan vaieta. Jokainen voi valita, millaisiin keskusteluihin lähtee mukaan ja millaisen roolin niissä ottaa. On veteen piirretty viiva, milloin puheet ja kirjoitukset muuttuvat asiattomiksi, ja ihmiset ymmärtävät sanat eri tavoin, tahallaan ja aidosti. Kriittistä, kiihkeääkin keskustelua vaikkapa yhteiskunnallisista asioista tulee voida käydä. Ei se ole väärin, se on suotavaa. Mutta henkilökohtaisuuksiin ei tulisi mennä, kuten kovin helposti tapahtuu. Tuntuu, että nykyään asiat ja henkilöt halutaan yhdistää, eikä pitää erillään. Juuri silloin, kun vanhan Aadamin nostama ajatus alkaa heiluttaa kielen kantimia tai sormia kännykän näppäimistöllä, ollaan suuren kilvoituksen paikalla. Joskus kilvoittelussa onnistutaan, joskus epäonnistutaan. Ajallisen elämänsä aikana kristitty todella on yhtä aikaa vanhurskas ja syntinen. On jatkuvan kilvoittelun paikka, kumpi ohjaava voima on vahvempi eri tilanteissa. Kristuksen meihin luoma uusi ihminen vai vanha Aadam? Syvimmiltään Kristuksen parantama ihminen on sellainen, joka näkee ja tuntee hairahduksensa ja joka yhä uudelleen haluaa tulla Kristuksen luokse puhdistettavaksi. Kristitty ei ole täydellinen eikä myöskään syntiensä kaivamiseen jämähtänyt ihminen. Hän on yhä uudelleen Kristuksen armahtama ja puhdistama ihminen. Se on oleellisinta kristityn elämässä, olla armahdettu syntinen. Kristus parantaa meidät joka kerta, kun hän saa puhdistaa meidät armon sanallaan ja pyhän pöydän sakramentillaan. On yhä uudelleen puhdistauduttava ja on koetettava kulkea oikealla tiellä myös sanojen käytössä. Lopullinen, pysyvä puhtaus saavutetaan vasta ajan rajan tuolla puolen. Nousemme tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
1: Hiljennymme rukoukseen toinen toistemme ja kaikkien yhteisten asioiden puolesta. Jumala, me rukoilemme Kai Oskar Mattias Bominathanin ja Sandra Vieno Beatta Rasinkankaan puolesta, jotka on kasteessa liitetty seurakuntasi yhteyteen. Anna heidän kasvaa uskossa ja rakkaudessa. Siunaa ja varjele heitä ja heidän läheisiään nyt ja aina. Jumala, sinä kannat meitä elämässä ja kuolemassa. Me muistamme niitä seurakuntamme jäseniä, jotka ovat kuolleet, ja kiitämme heistä. Olet kutsunut nyt luoksesi Jorma Juhani Kuusiston 86-vuotiaana ja Matti Antero Perttulan 76-vuotiaana.

Kiitos heistä ja heidän elämästään. Me rukoilemme kaikkien surevien puolesta, lohduta heitä. Anna ikuisen valosi loistaa kaikille eläville ja kuolleille. Armollinen Jumala, anna sydämemme rauha huoliemme ja pelkojemme keskelle. Anna meille voimaa, että voisimme kannatella heitä, jotka tulevat luoksemme sodan ja kärsimyksen keskeltä. Rukoilemme rauhaa kaikkialle maailmaan. Rukoilemme heidän puolestaan, joiden kodit ovat raunioina ja elämä uhattuna joka päivä. Näytä meille, millä tavoin voimme rakentaa omalla paikallamme rauhaa. Me rukoilemme sinun siunaustasi Oulun hiippakunnan lähetysjuhlille, jotka järjestetään syyskuun alussa Raahessa. Siunaa kaikkia juhlavieraita, puheenvuoroja ja käytännön järjestelyjä. Anna juhlien rohkaista jokaista meitä kirkon maailmanlaajan mission toteuttamiseen. Siunaa myös hiippakuntamme ystävyyshiippakuntaa Victoriajärven itäistä hiippakuntaa Tansaniassa ja sen piispaa Oskar Leemaa. Siunaa kaikkia juhlien kansainvälisiä vieraita ja heidän kotiseurakuntiaan, joissa sisaremme ja veljemme työskentelevät. Rukoilemme myös oman hiippakuntamme ja sen piispan Jukka Keskitalon ja hänen läheistensä puolesta. Jumala, me rukoilemme yhdessä hänen kanssaan, joka pyytää esirukousta äitinsä puolesta ja kolmen aikuisen lapsensa puolesta. Rukoilemme hänen kanssaan, joka pyytää uskovaa puolisoa. Rukoilemme hänen kanssaan, joka pyytää paranemista sairauksistaan. Auta häntä oikeisiin ja kestäviin valintoihin kaikilla elämän alueilla. Rukoilemme hänen kanssaan, joka pyytää esirukousta kuulovamman vuoksi. Tuomme eteesi hänet, joka kärsii ahdistuksesta. Vapauta hänet siitä, poista lukkoja ja muureja hänen elämästään. Siunaa hänen parisuhdettaan. Rukoilemme hänen kanssaan, joka toivoo helpotusta perheensä tilanteeseen, etenkin lapsen työhön ja taloudellisiin huoliin liittyen. Anna tälle perheelle terveyttä ja uskoa huomiseen. Tuomme vielä eteesi hänet, jonka rakkaalta on löytynyt sairaus. Anna heille voimaa ja luottamusta, kun he odottavat nyt lisää tutkimuksia ja hoitoon pääsyä. Jumala, kiitos, että sinä kuulet kaikki nämä ja myös ääneen lausumattomat rukoukset. Jää meitä jokaista siunaamaan. Messun jälkeen olette kaikki tervetulleita kirkkokahville kryptaan. Ja seuraavan virren aikana kerätään kolehti Oulun hiippakunnan lähetysjuhlien järjestämiseen ja järjestämiskustannuksen kattamiseen kirkon keskusrahaston kautta. Jumala lahjamme siunatkoon.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänet sinä olet antanut kuolemaan ja herättänyt kuolleista, että me pelastuisimme synnin ja kuoleman vallasta ja saisimme iankaikkisen elämän. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Herra, meidän Jumalamme, sinä olet kaikkivaltias ja pyhä. Sinä annoit elämän koko luomakunnalle ja loit ihmisen omaksi kuvaksesi. Sinä et jättänyt meitä synnin ja kuoleman valtaan, vaan lupasit profeettojen kautta pelastuksen päivän. Kun aika koitti, sinä lähetit poikasi. Hän syntyi ihmiseksi ja lunasti meidät ristillä. Hänessä sinä teit rauhan kanssamme. Me rukoilemme sinua. Lähetä pyhä henkesi ja siunaa nämä lahjat, leipä ja viini, joiden kautta tulemme osallisiksi Kristuksen ruumiista ja verestä, kun vietämme pyhää ehtoollista, niin kuin hän itse on meitä käskenyt. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me muistamme poikasi pelastavaa kärsimistä, kuolemaa, riemullista ylösnousemusta ja taivaaseen astumista. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

0: Anna meille pyhä henkesi, että ottaisimme uskossa vastaan ehtoollisen lahjan. Tee meistä yksi ruumis Kristuksessa ja johda meidät rakkauden tekoihin sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.
1: Aamen, aamen, aamen.
0: Rukoilemme yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

olemme ottaneet vastaan Herramme Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Jääkää Herran rauhaan.

Rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toiseemme ja säilytä meissä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Nousemme laulamaan ylistysvirrestä.

Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Siinähän se tuli messu Oulun tuomiokirkosta. Tämän toimitti pappi ja saarna Ari-Pekka Metso. Avustava pappi Satu Saarinen. Messuavustajina oli Oskari Taskinen, Juha Tervaskanto, Marjo Kemppanen ja Tellervo Luukkonen. Urkurina Lauri-Kalle Kallunki, kanttorina Veikko Virtanen.

heti aivan hiljaa. Vaiti aivan hiljaa. Vaiti aivan hiljaa.

0: kesä ja Ari Kettukangas.
1: Sinusta leppoisen rauhallista sunnuntaita toivottelee Ari Pookin taajuuksilta. Kello on ollessa 20 minuuttia yli 11. Kuuntelet Radio Pookin sunnuntai-lähetystä. Tämä jatkuu sitten juonitusti tuonne kello 15 asti. Tästä kun mennään tuommoinen 40 minuuttia eteenpäin, niin ollaan puolen päivän uutisissa. Sen jälkeen sitten käynnistyy tämän päivän toiveet ja terveiset. Ja tänään nimipäivää muuten viettää 23. päivä elokuuta Signe, eli Signe ja Varma. Heitä ja muita päiväsankareita voi onnitella. Kaikille muillekin päiväsankareille onnea, vaan täältäkin studion puolelta. Toiveisiin pystyy jättämään ennakkotilauksen tekstiviestillä. Käydään näitäkin ohjeita läpi. Tutkaillaan vähän muutenkin tässä ennen puolta päivää, mitenkäs meillä on sunnuntaita lähdetty viettämään. Otetaan tuohon seuraavana musiikkia Tapio Heinoselta. Otetaanpas pieni hetki, että saadaan se tuohon. Nyt se on valmiina. Tässä Tapio Heinonen, kun hämärtää.
2: Tummuvat varjot kammiossa.

Tuo kappale oli Karula ja Rakkauden jälkeen. Siinä on muuten hieno tulkinta. Tuossa kattelin keskusteluja kappaleista, niin hyvin paljon oli ihmisillä kommentteja tuolla kappaleen yhteydessä, että eipä varmaan ole voittanutta tuolle Karulan versiolle tulkinnalle tuosta kappaleesta. Hienolla lailla myöskin äskettäin Tapio Heinonen, kun hämärtää. Tuossa ihan lähetyksen alkuun muuten kuultiin Laura Närheä, eli Laura Närhi, mä annan sut pois. Ja Juise vaiti aivan hiljaa. Vaikkapa tuon tyylisiä musiikkikappaleita pystyy toivomaan toiveissa tänään 12 ja 15 välillä. Ja nyt sitten otan toiveita vastaan etukäteen jo tekstiviestellä. Huomatkaa kaikki WhatsApp-toivojat ja muut, että meillä on ihan oikeatkin työkalu sitten tuolle kirjalliselle musiikkianomukselle. Ja sehän on kännykän tekstari. Muut viestit ei oikeuta toivelevyyn koskaan, että se sitten soitettaisiin. Vaan se pitää olla tuo maksuviesti 4,5 euroa 160 merkkiä. Kännykän tekstari, kohta kerro sen numeron, mihin se lähetetään, mutta sinne kannattaa merkitä varaa kappaleita ja varaa esittäjiä. Aika paljon meiltä toivotaan uutuuskappaleita, jotka on juuri ilmestyneet markkinoille ja eihän ne sillä sekunnilla heti ehdi välttämättä tännekään. Ja senpä johosta vaikka samalta artistilta jotakin muuta tai sitten, jos on uusi tulokas artisti, niin kannattaa laittaa ihan jotakin perusvarmaa artistia varalle siihen ja onnitteluja, viestejä, terveisiä, jos on yhtään syntymäpäivää, hääpäivää, nimipäivää tai muuta onniteltavaa tai tervehittävää, niin kaikki viestit käy. Taikka musiikkia omaksi iloksi. Sitten kun viesti on valmis, niin lähetäpä numero 17106. 17106, 160 merkkiä, 4,5 euroa. Vain maksutekstari oikeuttaa toiveeseen ja näitä toiveita on tekstareina tullut jo tuolta eilisestäkin lähetyksestä asti. Ja niitä järjestelen tuonne jonnoon ja uusia otan vastaan. Kerrataan näitä yhteystietoja myös sitten tässä meidän keskipäivän lähestyessä. Semmoinenkin musiikkihistoria alustus tähän seuraavaan kappaleeseen. Lokkivalssi. Se on tykätty varsinkin tuolla tanssipaikoilla. Tuohon kappaleeseen on semmoinen historia, että Mauno Kuusisto on levyttänyt tuon kappaleen aikanaan ja ei se välttämättä silloin lyönyt niin läpi. Mutta kun Arja Havakka teki oman versionsa, niin sitähän tuli Arja Havakallakin semmoinen läpimurtokappale.

Sepä oli Jamppa Tuominen pikkumerja, äskettäin Arja Havakka Lokki. Tiettäkö mitä? Kyllä on melkoinen uutinen. Voi sanoa, että on tuosta omasta esimiehestäni Kukin Mikasta hyvin ylpiä. Nimittäin Mika on tehnyt kyllä semmoisen tempauksen viikonloppuna, että huh huijakkaa. Ironman tämmöinen kisa on tuolla Tallinnassa ollut nyt viikonloppuna elokuussa järjestettävä suuri triathlon festivaali, jonka pääkilpailut on käyty kahtena peräkkäisenä päivänä. Siellä on ollut lajeja, siis triathlon ihan tarkoittaa, että siinä on kolmiakin lajia ja Kukin Mika on viime vuosina, onko se nyt vuoden, kun se on treenannut aivan mielettömästi ja liikkunut ja näin. Ja se sitten on pitänyt tavoitteena osallistua nyt viikonloppuna tuonne triathlonille Tallinnassa ja arvatkaapa mitä, se on läpässyt tuon reitin. Ajatelkaapa mikä savotta. Siellä on uintia ollut Rakujärvessä Tallinnassa 3,8 kilometriä. Sen jälkeen on lähdetty pyöräilemään 180 kilometriä ja juostu 42,2 kilometriä. Yhteensä matka on 226 kilometriä. Ja siinä on mennyt vissiin 11 tuntia Mikalla noihin kaikkiin lajeihin, että huhhuh. Ja Mika on tullut siis maaliin ja siellä on ollut huono sääkin ja ilmeisesti siinä oli jotakin tuossa Mikan päivityksessä katsoi, että on pitänyt olla kyllä kieli keskellä suuta, että kroppa ja kaikki on tuon sitten kestänyt tuon triathlonin. Ja kyllä tuo on kova saavutus. Tuo on kova saavutus. Saa jokainen kokeilla saman lajin. 11 tuntia. Ja minä tiedän, että Mika vaatimattomana miehenä ei varmasti tästä itse-kanavalla meteliä pidä, mutta minäpä pitti. Mikalle isot aplodit. On kyllä hieno suoritus ja varmasti saa onnitteluja sitten, kun alkuviikko on tuolta reissulta pallailee.

0: Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
1: No kyllä.
0: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
3: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
2: Oot sä varma?
4: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
5: Älä sulje sitä ovea!
6: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
7: Mira on vaihtamassa autoa.
8: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Oma Metsä-palvelusta. omametsä.mhy.fi.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Klaas Olsson.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja saat huippu-urheilija, niin miten?
17: Natupojat reissussa.
15: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
6: Viikonloppuisin kello 12-15. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä, 160 merkkiä.

Se oli Aallon rytmiorkesteri Oi Venus. Ja sitten Beerit heli mua hiljaa, tuossa kuultiin äskettä. Kuikas ollakaan, kaiken tämän tohinan keskellä kello on hiipinyt hiljalleen 13 minuuttia vaille puolen päivä. Tasalta uutiset ja sitten toiveet ja terveisten pariin. Ja hyvinhän tuonne on ropissut laariin teidän näitä tekstaritoiveita. Puhelimeen vastaan sitten tuossa heti uutisten jälkeen. Ja ruvetaan tutkimaan teidän musiikkimieltymyksiä. Jos on yhtään semmoista korvamatua, niin ei muuta kuin tänne päin vaan musiikkitoivetta tulemaan. Kyllä se sillä lähtee, millä on tullutkin, sanoo musiikin suurkuluttaja. Joo, onhan se. Sen verran piti tuohon vielä laittaa tuohon, tai mainita tuosta Iron Man-kisasta Tallinnassa, että siellä jokainen maalin tullut saa tämmöisen Iron Man -mitalin, mutta siellähän on sitten vielä niitä menestysmitalleita erikseen. Ja nyt mielenkiinnolla odotellaankin, että minkälaisia tuloksia sieltä on tullut tuolta sitten Mikalla tänne. Niin minäkään ihan vielä tuosta tiedä tarkkaan. Mutta seurataanpa tuota, on kyllä hieno tempaus. Tuossa kehtaa mainita toisenkin kerran vielä. Mutta hei, kuulkapas nyt olisi uutisten aika hiljalleen. Kerätään pari kappaletta ottamaan tässä ennen uutisia. Itse asiassa 3 kappaletta hyvällä tuurilla. Ensin Lea Laveen, nyt kun oot mennyt, ja sitten tuossa on Danny ja Aikamiehet, tämä taivas, tämä maa.

Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä, 160 merkkiä.

Danny, aikamiehet, tämä taivas, tämä maa. Vielä otetaan Rainer Freemanilta kappale tähän. Sinä iltana tähdet, sillä mennään uutisia. Kohta tositoimet tämän päivän toiveissa.

0: Radio Pooki. Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
1: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
2: No jo on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskipäivää uutisista. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb vierailevat Ukrainassa. Presidentti osallistuu muun muassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin huomenna. Stubb osallistuu myös Ukraina-Pohjoismaat-Baltia-huippukokoukseen ja Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Edellisen kerran Stubb vieraili Ukrainassa helmikuussa. Presidenttiparin mukana ovat puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola ja yritysdelegaatio. Venäläismiljonäärin Airiston Helmen talousrikosjutussa saaman tuomion käsittely alkaa Turun hovioikeudessa ensi viikolla. Käräjäoikeus tuomitsi nykyään 62-vuotiaan Pavel Melnikovin 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta viime vuoden helmikuussa. Käräjäoikeuden mukaan Melnikov tavoitteli rikoksilla vähintään 850 000 € hyötyä. Airiston Helmi nousi julkisuuteen, kun viranomaiset tekivät yhtiön tiloihin kotietsinnän paraisilla syksyllä 2018. Sadat viranomaiset osallistuivat operaatioon, jossa tehtiin kotietsintöjä kaikkiaan 17 kohteessa. Kanadan yhdysvaltalaistuotteisiin suunnatut vastatullit astuvat voimaan 8. syyskuuta. Pääministeri Mark Carney kertoi asiasta eilisessä puheessaan. Tuontitullit koskevat Carneyn mukaan muun muassa yhdysvaltalaisia teräs- ja maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita, sellua ja paperia sekä elektroniikkaa. Yhdysvallat ja Kanada eivät perjantaina saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt osalle kanadalaistuotteista asetettavat uudet, jopa 50% tuontitullit. Carneyn mukaan Yhdysvallat pyysi liikaa ja tarjosi liian vähän. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo maan olevan täysimittaisessa taloudellisessa ja aseellisessa sodassa. Katarilaismedia Al Jazeeran mukaan Pezeshkian kertoi asiasta televisioidussa puheessa ja pahoitteli maan taloudellisia ongelmia. Perjantaina Pezeshkian sanoi, että Iranin tulisi päättää sota Yhdysvaltojen kanssa, koska Iranilla on vahvempi asema. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti tällä viikolla kiristävänsä taloudellista painetta sodassa. Yöllä Trump antoi taas sosiaalisessa mediassaan ymmärtää, että Hormuzinsalmi liitetään Yhdysvaltoihin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 1111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
11: Radio Kotin.
12: Pukin kesä ja Ari Kettukangas.

0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: No niin, tästäpä se lähtee tämän sunnuntain toiveet ja terveiset lähetys. Oikein mukavaa sunnuntaita, 23. päivä elokuuta. Kello on 9 minuuttia yli puolen päivän. Tästä käynnistyy toiveet ja terveiset ja kirurina täällä on Ari Päivä. 23. elokuuta nimipäivää viettää Signe ja Varma. Se on varma, että se on Signen ja Varman päivä. Ja toisaalta myöskin vielä tuohon nimipäivään liittyen, niin tuossa on naapurissa Miekkoni ja sen vaimon nimi on Signe. Ja kun niillä on pitkä liuta lapsia, niin se on mies todennut aina, että hän on kaikki nämä lapset signeerannut. Ja nyt sitten lähdetään toiveissa liikkeelle numerossa 0700 392 111. Tuohon numeroon kun soitat, niin puhelu ei tule suoraan lähetykseen, vaan levyaikana tänne studioon. Kirjataan ylös mahdolliset terveiset viestit tai vaikka onnittelutkin. Toki musiikkia voi toivoa omaksi iloksikin ilman viestejä. Puheluhinta 3,64 € alkava minuutti, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Tuo taksa lähtee siitä hetkestä, kun soitat, tai tällä vastataan tuohon numeroon tai puheluun, niin siitä lähtee tuo taksa. 0700 392 111. Toinenkin tapa on, te kirjallisten musiikkianomusten täyttäjät. Yksi ainut tapa toivoa musiikkia on kännykän tekstari kirjallisessa muodossa. 160 merkkiä, 4,5 €. Sinne 160 merkkiin kannattaa merkitä huolella varaesittäjiä, varakappaleita. Välillä siellä on aika laiskasti laitettu yksi lyhyt toive, ja sitten kun se on joku uutuuskappale, joka ei vielä ole ihan ehtinyt levitykseen asti, niin sitten ollaan vähän hukassa jokainen. Eli laitapa sinne vaikkapa samaan artistin aiempaa tuotantoa, tai sitten jos oot epävarma, että onko kyseistä artistia meidän levyvalikoimissa, niin kannattaa laittaa ihan tämmöisiä takuvarmoja varatoiveita useampi, kuitenkin kun 160 merkkiä on käytössä. Joskus on soitellutkin takaisinpäin ja joutunut vähän parsimaan, että mikä me nyt sitten soitettaisiin. Mutta kannattaa olla huolellinen tuossa, niin homma toimii paremmin. Ja tulee sitten tuota kuulonen toive. Sitten mitäs muuta? Sinne tosiaan vaikka omaksi iloksi voi musiikkia toivoa, taikka sitten siihen voi noita viestejä laittaa. Tekstari numero on 17106. 160 merkkiä, 4,5 € kappale. 17106. Mikäli haluat nämä numerot tarkistaa, millä pääset osallistumaan, niin nämä löytyy myös tuolta meidän reijo.nettisivuilta, eli radiopoki hakusanalla. Taikka sitten kuuntele lähetystä. Kyllä näitä kerrataankin, näitä numeroita, joka tunnille tässä. Sopivin annoksin. Näillä puheilla aloitellaan.
0: Toiveet ja terveiset.
1: Taikka me aloiteltiin jo Jukka Lampelan tahdissa, on juuri tässä paras hetki, oli tuo äskeinen kappale. Sitten täällä on toivottu A. Aimoa Rantakoivun alla. Tekstari toive on tämä.

Aimo ja Rantakoivun alla oli tämä toive. Täällä on tullut ytimekkäitä tekstaritoiveita. Sinne on laitettu toivekappale, eipä siellä tekstarissa muuteta ja lukiekaan, ainakaan näissä muutamassa. Tässä seuraava niistä, Johanna Kurkela, rakkauslaulu.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuu itekin tänne.
2: No siinä kuultiin Johanna Kurkelan rakkauslaulu. Kohta tulee sääennuste. Ai niin joo, ei tämä ollutkaan uusi lanseeraus. Minä meinasin, että katson korteista tuon tulevan kahden päivän sää, mutta minä olen joskus ennenkin kahtu. Katsotaan korteista kohta. Nimittäin tämä hieno aasin siltä tuli siitä, että nyt kuullaan ennen säätä. Korttipakka, Tapio Rautavaara.
3: Tämä on vanha tarina. Kerran sota-aikana tapahtui näin. Oli oltu pitkällä marssilla ja komppania oli tullut pieneen kaupunkiin. Seuraava päivä oli sunnuntai ja vääpeli komensi pojat kirkkoon. Kun pappi luki rukouksen, niin ne, joilla oli rukouskirja, ottivat sen esiin. Mutta yhdellä sotilaalla ei ollut muuta kuin korttipakka, jonka hän levitti eteensä kirkon penkille. Vääpeli huomasi kortit ja sanoi, sotamies, kortit pois. Kirkonmenon jälkeen sotamies vangittiin ja vietiin kenttäoikeuteen. Sotatuomari kysyi, perustelkaa tekonne, muuten rankaisen teitä kovemmin kuin ketään koskaan. Sotamies vastasi, herra sotatuomari, olen ollut marssilla melkein koko viikon, eikä minulla ole raamattua eikä rukouskirjaa, mutta toivon, että ymmärrätte vilpittömän selvitykseni. Näin sanoen sotamies aloitti kertomuksensa. Katsokaas, herra sotatuomari, kun näen ässän, muistan, että on vain yksi Jumala. Kakkosesta muistan, että Raamatussa on kaksi osaa, vanha ja uusi testamentti. Kun näen kolmosen, ajattelen isää, poikaa ja pyhää henkeä. Kun näen nelosen, tulevat mieleeni neljä evankelistaa, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Kun näen viitosen, ajattelen viittä viisasta neitsyttä, jotka laittoivat lamppunsa kuntoon. Yhteensä heitä oli 10. 5 ymmärtäväistä, jotka pelastuivat. 5 tyhmää, joilta ovi suljettiin. Kun näen kuutosen, tulee mieleeni, että 6 päivänä Jumala loi taivaan ja maan. Kun näen 7, muistan, että 7. päivänä Jumala lepäsi. Ja kun näen 8, ajattelen niitä 8 oikeamielistä, jotka Jumala pelasti veden paisumuksesta. Ne olivat Noa, hänen vaimonsa, heidän poikansa ja poikiensa vaimot. Kun näen 9, ajattelen spitaalisia, jotka vapahtajamme puhdisti vaivoistaan. 90 ei edes kiittänyt häntä siitä. Kun näen 10, ajattelen 10 käskyä, jotka Jumala antoi Moosekselle kivitaulussa. Kun näen kuninkaan, ajattelen, että on vain yksi taivasten valtakunnan kuningas, Jumala kaikkivaltias. Ja kun näen kuningattaren, ajattelen neitsyt Maariaa, joka on taivasten valtakunnan kuningatar. Sotilas on paholainen. Kun lasken yhteen korttipakan pisteet, saan tulokseksi 364. Niitä on vain 1 vähemmän kuin on päiviä vuodessa. Kortteja on 52. Yhtä monta kuin on viikkoja vuodessa. Maita on 4. Yhtä monta kuin on viikkoja kuukaudessa. Kuvakortteja on yhteensä 12. Yhtä monta kuin on kuukausia vuodessa. Kussakin maassa on 13 korttia, yhtä monta kuin on viikkoja 4. vuodessa. Kuten huomaatte, herra sotatuomari, korttipakka on minulle Raamattu, almanakka ja rukouskirja. Hyvät kuulijat, tämä tarina on tosi.
4: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu -tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitäs ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
5: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt oli se aika huippuhetki.
6: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä. Radio Pouki.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
10: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
8: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: No niin, nyt katsotaan tämän sää näistä korteista. Minä olen luvannut tämän taas kattua. Tuosta kun lähdetään näitä kortteja noin pleraamaan. Kun näin ykkösen, muistan, että on olemassa vain yksi sääntietävä taho. Se on Ilmatieteen laitos. Kakkosesta muistan, että on sääkartta ja varoituskartta. Kun näin kolmosen, muistan, että ennuste ulottuu kolmelle seuraavalle päivälle. Kun näin nelosen, muistan, että viime ennusteesta tuli arvosanaksi 4-. Ja kun näin viitosen, muistan, että meillä on myös täällä 5 vuorokauden ennuste. Vaan nyt katsotaan 3 päivää.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Kyllä. Olipa siinä taas hyvä alustussää. Ennuste näyttäisi, ei tämä paha ole, ei tämä kyllä tuo kehityskelepoinen on tuo ennuste. Tällä hetkellä hätyytellään 20 asteen lukemia tuolla lounaassa, muuten täällä olisi 18. Lapissa jäähän 12. Ja kyllä yöllä on kävässyt aika viliposanaa sillä, että 8 astettakin oli joku yö tuossa. En tiedä ihan tuolla sisämaan puolella kuinka viiliät yöt siellä on jo ollut, mutta vähän laiskasti elohopia tuossa kuitenkin nousee tuonne lähelle 20. Vähän haasteelliseksi ennusteen tekee myös se, että maan keskiosasta kaakkoon ulottuu sadealueita. Raahessa paistelee tällä hetkellä melkeinpä aurinko. Vähän pilvistä saattaa olla tuolla, mutta ei tuo kuiva asfaltti ja näin poispäin. Huomenna ennuste on koko maassa 15 ja 20 välillä. Pienet sadekuurot saattaa vielä yllätellä tuolla kaakosuunnassa. Muuten on pilvipoutailla jopa aurinkoista. Ei tuo lämmin, mutta ei tuo oikein kylmäkään, tuommoinen lukema. Ja kun vielä luntataan vähän tuota tiistain karttaa, niin lupaavasti alkaa sää poutaantumaan siellä ja hätyytellään 20 asteen lukemia. Kyllä me vielä tullaan kesäkin näkemään, ei tämä ole vielä nähty tämä homma. No sitten se varoituskartta, jostakin tämä pitää lähteä perkkaamaan tämä ennuste. Katsotaanpa tuota, täällä on niin monta varoitusta taas, että lähdetään tuulivaroituksista. Tuulivaroitukset merialueella ja myös maa-alueella. Voimakkaimmillaan tuuli käväsee Saaristomeren ja Suomenlahden alueella 14 metriä sekunnissa. No tuulivaroitukset alkaa Perämeren keskiosista jatkuen tuonne saakka. Ja sitten maan keskiosasta kaakkuun ja tuonne etelään, sanotaan, että maan keskiosista etelään ja kaakon suuntaan annetaan tuulivaroitus myös maa-alueille. Ja vieläpä niin, että tuo tuuli tuossa on nyt pääosissa. Alkuvaroitus annetaan myöskin Saaristomeren ja Suomenlahden alueelle.
1: Toiveet ja terveiset.

Kake Randelin oli siinä ja Tarja sinä rakas oli tuo toive. Tänään on vähän rauhallisempi liikenne täällä toiveessa puhelimen osalta. Tekstarit täällä raklattelee kovaa vauhtia, mutta puhelin on ollut vähän sillä lailla, en tiedä onko siellä nyt mykkäkoulu menossa vai onko kielenkantimit vielä rasvaamati vai mikä siellä nyt on se homman nimi, mutta ehtihän tässä vielä. Se on tuo tekstari nykyään niin trendikästä, että sillä kun laitetaan tulemaan. Täällä on seuraavana toivottu Kari Tapiota Rajamaa. Rajalla ollaan väylän varressa, lähettää viestiä toivoja.

Kari, Tapio ja Rajamaa. Ja tuolla oli Toivoja tosiaan rajalla väylän varressa, kun tuon kappaleen toivoi. Taiton toive on tämä seuraava. En tiedä, unohtiko Taito terveiset, mutta luulen, että varmaan ne vakioterveiset ainakin tuossa kappaleen myötä. Mutta kappaleena Taitolla oli tässä Komiat ja hei vahtimestari.

0: Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Radio Pooki.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: toiveet ja terveiset.
1: Finlandersit ja taas tässä kävi näin. Tuossa oli harmi nyt, kun on muutama puhelu tullut, niin mulla on justiin katkennut se puhelu sillä sekunnilla, kun on ruvennut vastaamaan. Ja sitten saattaa joskus tulla puhelu sillä, että kappaletta on enää 30 sekuntia jäljellä. Niin eihän sinne pysty vastaamaan silloin puhelimeen. Eli saattaa joskus tulla tuo puhelu vähän semmoisen hankalaa kohtaa. Kannattaa aina soittaa sillä hetkellä, kun lähtee levy soimaan. Siinä on aina 3 minuuttia aikaa periaatteessa, parhaimmillaan 4 minuuttiakin sitten vastailla puhelimeen. Täällä on seuraavana toivottu Eino Gröniä. Sä kuulut päivään jokaiseen. Kiitos viestistä, kaikki hyvin, lukee tuon toiveen ohessa.

Siinäpä ehti Eino Grön toteuttamaan toiveensa kuudut päivään jokaiseen. Tuo on muuten hetkinen. Onko tuo, muistanko nyt oikein, että se on Unto Monosen tango tuo, se kuudut päivään jokaiseen. Ja tiedättekö, mistä tuo laulu on syntynyt? Unto Mononen on tehnyt tuon laulun oikeasti kossupullosta. Sä kuulut päivän jokaisen. Ainakin näin tarina kertoo. Kyllä mä en ihan virallisena tietona kerro, mutta aika pitkälle mulla semmoinen mielikuva ja fakta on tuosta. Ja onpa se sitten otettu tuommoiseksi vähän niin kuin rakkauslauluksikin. Ja senhän voi kuunnella ja tulkita monella eri tavalla. Mutta syksyn muistoja. Souvarit on seuraavana. Martin toive Tornioon. Souvarille Martti toivottelee hyvää loman loppua. Ja kaikille souvarifaneille mukavaa syys-kesää tuossa Martin toiveen ohessa.

0: kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuu itekin tänne.
2: Souvarit ja syksyn muistoja. Sitten täällä on, katsotaanpa tekstari toive. Mirjan toive on täällä. Täältä on tuosta nappaisi kiinni tuo toinen varaa toive. Tapani kansa sulle. Tässä on muuten hyvä kappale. Kun puhutaan kotimaisen tanssimusiikin parhaista meidän kanavalla, niin tässä on oikein semmoinen juureva esimerkki meidän musiikkivalikoimasta. Tapani kansan sulle. Hyvää sunnuntaita. Olet paras juontaja. Mirja laittaa viesti. Kiitoksia Mirja. Sä oot kyllä, voi sanoa, että yksi parhaita toivojia meidän toiveohjelmassa, koska sulla on niin hyvin täällä aina näitä varaa toiveita. Että ollaan tassoissa.

0: Radio Pooki. Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
3: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomi on saanut Venäjältä nootin, jossa pyydetään kieltämään mielenosoitukset Helsingissä Venäjän Suomen suurlähetystön edustalla Duuman vaalien päivänä. Ulkoministeriö vahvisti asian STT:lle. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Ulkoministeriön mukaan Venäjä on tiedottanut Suomea syyskuussa pidettävien Duuman vaalien äänestyspisteestä. Samalla Venäjä on ulkoministeriön mukaan pyytänyt Suomen viranomaisia lisäämään turvatoimia sekä mahdollisesti kieltämään väliaikaisesti oikeuden mielenosoituksiin. Ulkoministeriöstä ei kerrota vielä, miten Suomi asiaan suhtautuu. Suomalaisten PK-yritysten luottamus tulevaisuuteen on parantunut selvästi, kertoo Suomen Yrittäjien kysely. PK-yritysten taloudellinen tilanne on kohentunut huhtikuusta vain hieman. Useampi kuin joka kolmas yrityksistä arvioi kuitenkin yrityksen taloudellisen tilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Hieman alle puolet yrityksistä arvioi taloudellisen tilanteensa tällä hetkellä hyväksi. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian elokuun alkupuolella. Kyselyyn vastasi reilut 1000 PK-yritysten edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tyrmää ajatuksen sodanaikaisista vaaleista maassa. Zelenski kertoi asiasta eilen toimittajille pidetyssä tilaisuudessa. Zelenskin mukaan vaalit olisivat liian iso riski ja ne aiheuttaisivat hyökkäyssodan aloittaneen Venäjän toivomaa hajaannusta. Entinen puolustusministeri Mihailo Fedorov penäsi Ukrainaan uusia vaaleja aiemmin tällä viikolla. Ukrainassa sotatilalaki estää uudet vaalit ennen sodan loppumista. Yhdysvaltain pääkaupungin Washingtonin kaduilla kisataan tänään autourheilun IndyCar-sarjan osakilpailu. Kisa on osa maan 250-vuotisjuhlallisuuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi kisan järjestämisestä toimeenpanomääräyksellään tammikuussa. Kisamatka on normaalia osakilpailua pidempi, sillä myös mailimäärällä pyritään kunnioittamaan juhlavuotta. 147 kierroksen kilpailussa matkaa kertyy Washingtonin kaduilla yhteensä 250 mailia, eli noin 400 kilometriä. Kisa alkaa Suomen aikaa alkuillasta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

0: Siinäpä oli tapani kansa. Ja sulle. Se oli Mirjan toive. Pahoittelut, että tuossa uutiset rynni ajallaan ja haukkas tuon kappaleen, mutta nyt se tuli siinä kokonaan sitten vielä uusastuna. Ja, tervetuloa toiveisiin. Sunnuntai 23. päivä elokuuta on tämä päivä. Signe ja Varma viettävät tänään nimipäivä heille ja muillekin päiväsankareille onnitteluja. Onnitteluja, terveisiä viestejä ja toivemusiikkia. Täys laidallinen tuonne kello 15 asti. Sillä erotuksella ja huomiolla, että tuolla on vielä 1,5 tuntia toiveaikaa jäljellä. Eli nyt kun toivot, niin kuulet kappaleen joskus tuolla 20:00. Siitä 3:00 saakka pitäisi tuo lista saada jollakin konstin täyteen. Ja pyydän teiltä siihen apua. Ei mitään muuta kuin tässä tulee ohjeet.
1: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Täällä on Ari Kirjurina ottamassa teidän toivemusiikkia vastaan. Oikein hyvää päivää. Tässä saa olla melkein pikakirjoittaja, kun teidän näitä pitkiä rimpsyjäkin tänne kirjoittaa. Mutta tässä nopeaa kirjoittajassa virhelyöntien määrä kasvaa. Täällä seuraavassa onkin toiveena Teemu Roivainen, Hölökyn Kölökyn.

Teemu Roivainen, Hölökyn Kölökyn oli tämä kappale. No sitten Hesan Leena, Leena Hesasta, Hesan Leena, on toivonut täällä kappaletta. Tässä menee Liisa-siskolle terveisiä ja toivekappaleena on Juha Eerto, Venezuela.

Juha Erto Venezuela. Sitten lähteekin tästä systeriltä, eli Kotkan Liisalta Leenalle Helsinkiin terveisiä. Ja toivekappaleena on tässä Johanna Rantsi, viimeinen heinäkuu.

Se oli Johanna Rantsia viimeinen heinäkuu. Kohta alkaa olla taas sääkarttojen aika. Sitä ennen toteutellaan tuosta yksi toive. Katsotaanpa, se oli tällä tekstari puolella. Rakkaalle miehelle sukkoja ja Hali toivottaa sinun ihanaisesi. Soitapa minulle, on viestinä tuossa ja toiveena on Tamara Lundin sinun omasi.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
3: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
2: Kiitos Sofia.
4: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5 000 euroa. Varaa koeajo nyt!

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.
1: No nyt se olisi taas tämän sääkartta tässä. Ottakaa hetki. Ottakaa hetki. Nyt varoituskartta, niin se tulee musiikillisin avuin kohta. Sääennuste.
0: Radio Pohki. Sääennuste.
1: Tämä piti kuulemma rytmittää tämän sääkartta, niin nyt otin siihen musiikin avuksi. Lähdetään siitä liikkeelle, että tänään on tuommoinen tasapaksu ilma. Ei tuo oikein lämmin, mutta ei tuo kylmäkään. Jotakin sille välille. Lämpötila on lounassa parhaimmillaan 19. Sen sijaan esimerkiksi verrattuna tuonne pohjoiseen Lappiin siellä on vain 12. Ja maan keskiosissa mennään suurin piirtein tuossa 15 huitevilla. Ehkä vähän paremmallakin puolella. Ja maan keskiosasta etelään, varsinkin tuonne kaakusuuntaan, on pieniä sadekuuroja. Muuten on pilvipouttoa. Raahessa paistelee melkein aurinko. Kyllä tuota voisi sanoa jo, että tuo on ihan semmoinen. Ja huomenna on pientä sadekuuroa edelleen kaakussa, muuten pilvipouttoa. Ja lämpötila 15 asteen molemmin puolin. Lähelle 20 hättyttelee elohopia tuolla etelässä. Oikeastaan kun me peilataan tiistaihin, niin ei suuria muutoksia. Lämpötiloissa ehkä poutaantuu oikein netiksi tuohon tiistaihin mennessä. Tuolla ei kyllä pitäisi hirveänä olla sadekuuroja. No sitten varoituskartta. Tuosta kun katsotaan, niin alkaa heti soimaan kappale Tuulella ei ole ystävää. Nimittäin täällä annetaan, kuulkaa, mä luulen, että ei ole oikein ystäviä tuollaiselle Tuulelle, kun täällä on annettu tuulivaroituksia merialueille. Tuuli on voimakkuudelta 14 metriä sekunnissa tuolla Saaristomeren ja Suomenlahden alueella. Sitten kun tuohon lisätään vielä tuohon varoituskarttaan, niin on armas mulle Aallontie. Alkuvaroituksia annetaan tuosta Selkämereltä, Saaristomereltä tuonne Suomenlahdelle saakka. Myöskin tuulivaroituksia maa-alueelle, maan keskiosasta kaakkoon. Annetaan tuulivaroitus maa-alueelle. Tuuli on suunnaltaan, kun siitä katellaan, niin tuommoinen pohjoinen etelätuuli. Pohjoistuulihan se puhaltaa noin kylmästi.
0: Toiveet ja terveiset.
1: Ihan lähiaikoina siirrytään siihen, että koko sääennuste tulee laulamalla. Tässä vielä harjoitellaan tässä vaiheessa. Sitten takaisin toivelistalle. Ressu Redford, kultaa.

Tuo muuten ei ollut Ressu Redford ja kappale nimeltään Kultaa. Se tulee sekin Ressun kappale kohta. Mä olin väärässä lokissa. Tämähän oli siis Taneli Mäkelä, Nelostie. Sillä käynnistyi tämä puoliskotuntinen. Nimittäin kuuntelet Radiopokin Toiveet ja terveiset -lähetystä. 13:30 on kello. Tuonne kello 15 asti kestääpi tämä sirkus, eli Toiveet ja terveiset. Vielä pystyt vaikuttamaan siihen, minkälaista musiikkia tulee tuutista ulos ennen kello 15. Tällä hetkellä, kun katselen, niin viimeistä tuntia viiään kovaa vauhtia. Siellä on noin, sanotaan, about tiaralla tuommoinen parikymmentä minuuttia toiveaikaa jäljellä. Annan teille etukäteisvinkkiä, mitä on tulossa. Vähän aikaa, kun mennään tuossa, niin pistetään polokaksi Karjalan poikien tahissa. Tullapa kuulemaan myöskin tuolla ensi tunnin puolella Jaska Mäkysen Jukeboxin luona. Tässä se tuleekin ennen tuossa. Joo, se tuleekin ennen tuota kahta tuo. Nuo molemmat. Ja sitten tuolla on pikkumeriaakin tulossa kyllä sitten kello 14 tunnilla. Pieniä tämmöisiä maistiaisia teille etukäteen. Mutta vielä pystytte vaikuttamaan siihen, minkälaista musiikkia tulee 14:30 ja 15:30 välillä. Alkaa käymään vähin toiveaika. Sitten tuli toive tänne, että valakkaappa sieltä jotain hyvää rautalankaa Kuopioon. Kuuntelija Kuopiosta toivoo jonkun menevän rautalankakappaleen ja luulepa, että tässä voisi olla semmoinen. The Sleepwalkers, lennä mun lempeni laulu.

Siinäpä rautalankaa kuuntelijalle Kuopioon. The Sleepwalkers ja Lennä mun lempeni laulu. Sitten seuraavana on Oulun Leenan toive. Tässä menee Supeli ja Raunille. Restjärven Jormalle ja vaimolle. Kirunan Tuomolle ja vaimolle. Kirsille Kiiminkiin, mummelille ja Elimäen porukoille rakkaita terveisiä Leenalta Oulusta. Luulenpa, että Leena ja Jorma Oulusta molemmat on tuossa taas lähettäjänä. Ja toivelevynä on Palokka. Se on nimeltään Karjalan poikia ja Juhani Kulhelmä.

Siinäpä oli toiveena tuo Juhani Kulhelmi ja Karjalan poikia. Sitten täällä on seuraavana synttärionnitteluja. Julialle syntymäpäivä onnitteluja lähettää Riitta mummi Tampereelta. Toiveena on Antti Ahopelto ja mun oma pikku myy.

0: tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.

siinä oli Eini ja Vaksihan se tulla tupsahti tuossa kappaleessa. No sitten meillä on täällä seuraava toive odottelemassa tuossa. Tässä menee terveisiä kahdelle siskolle, yhdelle veljelle sekä pojan ja tytön perheille sekä toimittajalle. Näin lähettää Seija mummo. Täältä Seijalle myöskin takaisin terveisiä. Ja toivena tässä viestissä on Reijo Taipale, Satumaa.

Se oli Reijo Taipale Satumaa. Nyt näyttää sille, että tuonne voisi yksi toivekappale mahtua. Sitten sinne pitää jättää pieni pelivara, että kerkkiä puhaltaa nämä teidän terveisetkin tuonne kello 15 mennessä. Eli yhden nopeamman puhelutoiveen otaa vielä. Katsotaan, että oliko tullut vielä viime hetkellä tekstaria. Ei, yhden nopeamman puhelutoiveen otaa vielä vastaan. Tuossa heti sen vielä napsasen tähän tämän päivän lähetykseen. Täällä on viestiä tekstarissa tuossa. Terkkuja ruohonleikkuun lomasta ja mukavaa tulevaa syksyä Jaskan Mäkysen Jukeboxin luona sävelin. Sehän kuullaan tässä.

Jaska Mäkynen Jukeboxin luona. Tämä meni tuonne nurmikonleikkuun yhteyteen tämä toive. Ja hei, kuulkapas nyt. Nyt on toivellista täynnä. Ihan niin kuin puhelun pitikin tulla vielä yksi puhelu toivettua. Ja nyt tämä on täynnä. Nyt tutkitaankin sitten tämä tunti 5 minuuttia, minkälaista musiikkia te olette halunneet kuulla. Kiitoksia kaikille toivojille. Täälläpä on seuraava toive tuossa. Katsotaanpa, missä kohtaa mun oli. Tuossa, se on Kaarinan viesti. Suurkiitos Sauli ja Aksentti Ryynäsenniemessä pidetystä valojuhlasta. Näin suurkiitoksia lähettää Kaarina. Ja toivena on Channel 4, jossa lähtisit pois.

0: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
3: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
2: Oot sä varma?
4: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
5: Älä sulje sitä ovea!
6: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innes Stubb vierailevat Ukrainassa. Presidentti osallistuu muun muassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin huomenna. Stubb osallistuu myös Ukraina-Pohjoismaat-Baltia-huippukokoukseen ja Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Edellisen kerran Stubb vieraili Ukrainassa helmikuussa. Presidenttiparin mukana ovat puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola ja yritysdelegaatio. Norjassa Oslon Gardermoinin lentokenttä on taas avattu lentoliikenteelle. Kenttä oli tänään kiinni 5 tunnin ajan lennonjohtajien lakon takia. Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo, että useiden Norjan lentoasemien toiminnasta vastaava Avinor varoittaa merkittävien myöhästymisien ja mahdollisten lentojen peruuntumisten jatkuvan vielä pitkään tänään. Pelkästään lentoyhtiö Norwegian perui tältä päivältä yli 70 lentoa. Perumisilla on vaikutusta noin 9000 matkustajaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tyrmää ajatuksen sodanaikaisista vaaleista maassa. Zelenski kertoi asiasta eilen toimittajille pidetyssä tilaisuudessa. Zelenskin mukaan vaalit olisivat liian iso riski ja ne aiheuttaisivat hyökkäyssodan aloittaneen Venäjän toivomaa hajaannusta. Entinen puolustusministeri Mihailo Fedorov penäsi Ukrainaan uusia vaaleja aiemmin tällä viikolla. Ukrainassa sotatilalaki estää uudet vaalit ennen sodan loppumista. Pohjoismaiden jalkapalloliitot kertovat menettäneensä luottamuksensa kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajaan Gianni Infantinoon. Palloliitto ja 5 muuta Pohjoismaiden jalkapalloliittoa kertoivat asiasta tiedotteessaan. Liitot peräänkuuluttavat FIFalta takeita siitä, ettei jalkapallon kattojärjestö enää koskaan avaa hallintoaan tai kilpailutoimintaansa yksityiselle omistukselle. FIFA vetäytyi aiemmin suunnitelmastaan myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Tapaus on herättänyt jalkapallomaailmassa laajaa vastustusta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset.

0: Kuin kesä ja Ari Kettukangas. Toiveet ja terveiset.
1: Sen niminen ohjelma on tämä ja kello on 7:14. Radio Pokin toiveet ja terveiset, viimeinen tunti. Toivellista täynnä, sovituin toiveen mennään tämä 53 minuuttia tutkiessa teidän musiikkimieltymyksiä. Ja toivellista siis täynnä. Täällä on toivottu Pikkumeriaa Jamppa Tuomiselta. Katsotaanpas tuosta, oliko siellä muuta viestiä. Jari Porista toivoo kappaletta.

Jamppa Tuominen, Pikku Meri, ja sitä toivottiin tuolta Porista tuota kappaletta. No sitten täällä on Pasi Kaunisto, äiti. Katsotaanpas, mikä täällä oli viestinä. Onnittelut Pirjo-siskolle synttärin johdosta ja Arille studioon. Olet päivän piristys, Elina. Lähettele. Voi kiitos Elina, onpa kivaa kuulla. Ja minäpä laitan kans sinille Pirjo-siskolle sitten synttärionitteluja. Tässä tulee kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ja tässä toive, Pasi Kaunisto, äiti.

Pasi Kaunisto ja äiti oli tuo kappale nimeltään. Onnittelut Pirjon siskolle synttärin johdosta, laittoi Elina tuossa viestissä. Vieläkin puhelin on tuossa soinut jostain kumman syystä, vaikka toivellista on jo täyttynyt. Katsotaanpa, täällä on seuraavana toivottu Seppo Tammilehtoa ja kappaletta Kuin helminauhaa. Tässä menee ystävälle kaunista kesäpäivää.

Seppo Tammilehto, Queen Helminauhaa. Siinä meni ystävälle kaunista kesäpäivää. Vieläkin soi tuossa puhelin, vaikka toivellista täyttynyt. No, sitten seuraavana täällä on meillä tekstari. Katsotaanpas tuosta. Tiedätkö, kuinka paljon Heidi Pakarinen, ainut ystävä, on tuossa ilmeisesti nimimerkki.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Kulta hei, katoppa tätä mun naamaa.
3: Niin?
2: En saa taskaa ajettua partaa, kun ei nuo suupilet laske. Yhtä hymyä vain.
3: Joo. Ota peiliä paranajokoneen mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnanrajan toisella puolella. Ei se auto.
2: Ei tarvii. Mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän mukavampi näin.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
5: Tuossahan se on sun sormen päässä.
4: Täh?
5: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
6: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
7: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Toiveella mennään tuommoinen reipas puoli tuntia tuonne kello 15 asti. Vieläkin on tosiaan tuo puhelin soinut hyvin kuumeisesti, erittäin aktiivisesti ja kuumeisesti, vaikka toivellista on jo täynnä. No minä vastasin siihen nyt tuohon puheluun, niin siellä kysyttiin, että tässä numerossa, kun se emakko sika myynnissä. Ei oo, sääennuste.
0: Radio Pooki, sääennuste.
1: Nyt kun katsotaan lämpötiloja tälle sunnuntaille, niin mennään koko maassa 15 asteen molemmin puolin. Lämpimintä on tällä hetkellä, jos haluatte suunnata menonne, niin tuonne Pori-Rauma-akselille, kun lähette. Niin siellä on tuommoinen 20 astetta. Ja luulenpa, että tuolla Lounais-Suomessa ei kauas merelle heitä tuo lukema. Sen sijaan, kun tullaan pohjoisemmassa, niin 15-17 paukutellaan mittariin. No, 17 on Pohjois-Pohjanmaalle ihan hyvä lukema kuitenkin. Sää on tällä hetkellä tämmönen vähän pilvinen, mutta asfaltti on kuiva täällä Raahessa. Sadekuurot onkin vaan maan keskiosasta tuonne kaakkoon ulottuvalla vyöhykkeellä paikallisia. Muuten pilvi poutaa, ellepä aurinkoista maan länsiosissa. Tuosta on hyvä peilata tuonne huomiselle maanantaille. Ehkäpä jonkun verran lämpökohuaa koko maassa muutamalla asteella. Sitten vielä oikeastaan tiistaina sama tilanne. 20 hättyytellään parhaimmillaan silloinkin tuossa mittarissa. Olisiko niin, että huomenna on sadekuuroja vielä kaakossa ja sitten tuonne Käsivarren Lappiin tulee tiistaksi pientä tihimusadetta. Mutta muuten olisi aika periaatteessa hyvinkin poutusta. Johan tuota vettä on tullutkin monta viikkoa. Vaan veen kanssa joudutaan taistelemaan tietyllä lailla myöskin varoituskartalla, koska tuuli varoitus annetaan merialueelle ja se aiheuttaa myöskin aallokkovaroituksen. Aallokkovaroituksia annetaan tuonne Selkämerelle, Saaristomerelle ja osittain Suomenlahdelle. Kaikkialla merialueilla Perämeren keskivaiheelta tuonne Suomenlahdelle ulottuu nuo tuulivaroitukset. Voimakkaimmillaan tuuli on Saaristomeren ja Suomenlahden alueella 14 metriä sekunnissa. Eikä se tuuli jätä myöskään oikein rauhaan tuolla maa-alueella, nimittäin maan keskiosasta tuonne kaakon suuntaan enimmäkseen pyyhkäisevällä alueella on tuulivaroitusmaa-alueella, eli tuuli on suunnaltaan pohjois-etelätuuli. Kylmä pohjoistuuli saattaa olla, koska siellä on semmoinen aika navakka tuuli tuolla. Siinä oli tämän päivän sääennusteet.
0: Toiveet ja terveiset.
1: No sitten täällä on merkattu toivelevyksi Anne Mattila. Sinä huomasit ne linnut. Mitkä linnut? Aa, täällä.

Anneli Mattila, sinä huomasit ne linnut, oli tämä toive. Voi enhän minä huomannut. Niin kävi, että ajoin kylällä kukon päälle ja kerron tämän samalla kohden seuraavan toivin levyytistä. Menin maatalloon ja sanoin, että kyllä minä korvaan tämän kukon. Maatalojen isäntä sanoi, että selvä, kanala on tuossa 200 metrin päässä. Täällä on seuraavana toivottu Antti Ahopeltua laulajan laulu Kuopiosta.

0: Sepä oli Antti Ahopelto ja laulajan laulu Toive Kuopiosta.
1: Toiveet ja terveiset.
0: No nyt ollaan jo viimeisellä puoliskotuntisella menossa ja toivellista täynnä. Ja täällä on toivottu seuraavana Hannu Kattilakoskia. Se on Niilon toive Sievistä tämä. Niilo lähetti tuossa Satuleen Ruotsiin ja kiitteli takaisin terveisistä ja sinne päin myös sitten terveisiä samaten Pookin kuuntelijoille ja Pookin väelle. Täältä Niilolle kans sinne terveisiä ja tuo Hannu Kattilakosken laulu, mitä Niilo toivoi, on nimeltään Ääretöntä tunnetta.

0: Radio Pooki.
1: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Oma Metsä-palvelusta. omametsä.mhy.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
4: Norwegian.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa.

Ja naljan pelle elemo jo virsi. Elemo jo virsi rauta kylki kukko keskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä ei.

Jottu siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli kiskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Eväitä kisyti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä ilot matkassa piti lentävä kalakukko. Pyörät ne lauloivat Kuopion käytie. Kiskotti kirskuivat tervehykset vie. Unni siinä pian kuorsasta punno. Kuorsasta punno kekuven kun kisko raskas.

Tätä joutut. Lastette joutut, se on paikka, missä on vieraita tutut. Lentävä kalakukko. Pyöre puki siinä vaihtojon kättä. Vaihtojon kättä, ratto pitkin painu.

olla Mikkel. Kouvola Mikkel, siipilöissä loisti rauta ja Mikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa asemalla, oiko väsynyt.

0: mettei mahtu reissu, vaikee on vanno. Vaikee on vanno, yks vaan tietäis, mutta kehto ei sanno, lentävä kalakukko.
1: Se oli Lentävä kalakukko ja Esa Pakarinen, se alkuperäinen versio. Tuossa soitin tämän kappaleen, koska se oli hetkinen Arja Pöntiöstä tuossa oli tehnyt itse nyt kalakukkua ja vähän sellainen omin konstein, eli ruisleipää, sinne lohta ja niitä paistanut. Ja voi että, tässä tuli kyllä vesi kielelle ja sen johosta oli Lentävä kalakukko toiveena. En huomannut kysyä, että pitikö se olla mikä versio, mutta tässä tuli ainakin nyt se alkuperäinen. Alkuperäinen tämä ja meillä alkaa olleen kohta viimeisten viisujen aika. Tässä ehditään vielä kolme toivetta soittaa ennen tuota tassa. Kari Piironen, elämänmittainen matka. Siinä menee sitten Markulle syntymäpäivä onnittelut tämän päivän johdosta. Vaimo onnittelee.

Kari Piironen, elämänmittainen matka. Siinä meni Markulle syntymäpäivä onnittelut tämän päivän johdosta ja sitten vaimo onnitteli. Sitten on jäljellä vielä pari toivetta. Tuossa on Kuun kuiska ja Työlki Ellää ja sitten Eero Makka Poromiehen suudelma. Nämä alkaakin olla nyt viimeiset viisut ja tehdään vielä yhteenveto tästä päivästä. Kiitoksia kaikille toivojille, kiitoksia kuuntelijoille. Huomenna maanantaina arkinen lukujärjestys alkaa ja huomenna uudet kujehet. Toiveiden tunnit huomenna 11 ja 13 välillä. Ja jos haluat etukäteen jo suunnitella onnitteluja huomiselle, niin huomenna nimipäivää viettää Perttu ja Bertta. 24. päivä on elokuuta tuo huominen. Tämä sunnuntai jatkuu kohta tavoittamalla musiikilla. Tänä iltana on Pokin lista. Kello 19 top 20 uutuuskappaleet siellä ja niitä pääsee sitten jännäämään kello 19-21 välillä. Kiitoksia tästä sunnuntai-osuudesta, sanoo Ari. Kiittää kumartaa pokkaa ja väistyy takavasemmalle. Moro!

0: onko kehossa?
1: Radio Pooki.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
1: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Oot sä varma?
7: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
9: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
12: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
13: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
11: Tilaa edullisesti netistä.

0: Tanssimusiikin parhaat. Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Helsingin itäväylän kesäkuisen taksiturman kuski saattoi syyllistyä myös liikennepakoon tieliikenteessä, uutisoi Ilta-Sanomat. Taksi oli törmännyt ajokaistalla kahteen ihmiseen ja tappanut nämä. Taksikuski oli poliisin tietojen mukaan jatkanut törmäyksen jälkeen ajamista. Liikennepakoon tieliikenteessä syyllistyy, jos liikenneonnettomuuteen osallinen ei mahdollisuuksien mukaan pysähdy auttamaan loukkaantuneita. Kuskia epäillään myös useasta muusta rikosnimikkeestä. Suomalaisten PK-yritysten luottamus tulevaisuuteen on parantunut selvästi, kertoo Suomen Yrittäjien kysely. PK-yritysten taloudellinen tilanne on kohentunut huhtikuusta vain hieman. Useampi kuin joka kolmas yrityksistä arvioi kuitenkin yrityksen taloudellisen tilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Hieman alle puolet yrityksistä arvioi taloudellisen tilanteensa tällä hetkellä hyväksi. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian elokuun alkupuolella. Kyselyyn vastasi reilut 1000 PK-yritysten edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Ruotsissa paikallinen tuomioistuin on vanginnut todennäköisin syin 18-vuotiaan miehen epäiltynä Fagerstan kouluiskusta. Mies on tutkintavankeudessa, häntä epäillään murhasta ja murhan yrityksestä. Fagerstassa sijaitsevaan lukioon perjantaina tehdyssä miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Lisäksi 2 teini-ikäistä poikaa loukkaantui vakavasti ja 1 lievemmin. Pohjoismaiden jalkapalloliitot kertovat menettäneensä luottamuksensa kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajaan Gianni Infantinoon. Palloliitto ja 5 muuta Pohjoismaiden jalkapalloliittoa kertoivat asiasta tiedotteessaan. Liitot peräänkuuluttavat FIFalta takeita siitä, ettei jalkapallon kattojärjestö enää koskaan avaa hallintoaan tai kilpailutoimintaansa yksityiselle omistukselle. FIFA vetäytyi aiemmin suunnitelmastaan myydä osa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Tapaus on herättänyt jalkapallomaailmassa laajaa vastustusta.
0: Radio Polkin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Norwegian.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
2: Norwegian.
4: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Oma Metsä-palvelusta. omametsä.mhy.fi.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee, ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan sen.

0: Radio Pooki.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Gigi Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
7: Arvaamatonta. Pelottaa.
8: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
7: Niin on muillekin. Joo.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Rayo.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa.

0: askelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Kolti.
1: Radio Pooki.
3: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
4: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
3: Kiitos Sofia.
5: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.

0: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Puolustusteollisuusyhtiö Patria ja ukrainalainen droonivalmistaja ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, Patria kertoo. Osana yhteistyötä Patria suunnittelee käynnistävänsä droonien tuotannon Suomessa. Ukrainalainen droonivalmistaja on Center of Unmanned Technologies LLC, ja siitä käytetään myös nimeä General Cherry. Kiovassa parhaillaan vieraileva presidentti Alexander Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä, että hänen mukanaan vierailulla on 7 suomalaisyritystä, joista 3 allekirjoitti matkalla aiesopimukset. Patrian lisäksi sopimukset tekivät Insta ja Boomeranger. Helsingin itäväylän kesäkuisen taksiturman kuski saattoi syyllistyä myös liikennepakoon tieliikenteessä, uutisoi Ilta-Sanomat. Taksi oli törmännyt ajokaistalla 2 ihmiseen ja tappanut nämä. Taksikuski oli poliisin tietojen mukaan jatkanut törmäyksen jälkeen ajamista. Liikennepakoon tieliikenteessä syyllistyy, jos liikenneonnettomuuteen osallinen ei mahdollisuuksien mukaan pysähdy auttamaan loukkaantuneita. Kuskia epäillään myös useasta muusta rikosnimikkeestä. Ruotsissa paikallinen tuomioistuin on vanginnut todennäköisin syin 18-vuotiaan miehen epäiltynä Fagerstan kouluiskusta. Mies on tutkintavankeudessa, häntä epäillään murhasta ja murhan yrityksestä. Fagerstassa sijaitsevaan lukioon perjantaina tehdyssä miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Lisäksi 2 teini-ikäistä poikaa loukkaantui vakavasti ja 1 lievemmin. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo maan olevan täysimittaisessa taloudellisessa ja aseellisessa sodassa. Qatarilaismedia Al Jazeeran mukaan Pezeshkian kertoi asiasta televisioidussa puheessa ja pahoitteli maan taloudellisia ongelmia. Perjantaina Pezeshkian sanoi, että Iranin tulisi päättää sota Yhdysvaltojen kanssa, koska Iranilla on vahvempi asema. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti tällä viikolla kiristävänsä taloudellista painetta sodassa. Yöllä Trump antoi taas sosiaalisessa mediassaan ymmärtää, että Hormussin salmi liitetään Yhdysvaltoihin.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.

0: Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
3: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.

0: Poolki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Puolustusteollisuusyhtiö Patria ja ukrainalainen droonivalmistaja ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, Patria kertoo. Osana yhteistyötä Patria suunnittelee käynnistävänsä droonien tuotannon Suomessa. Ukrainalainen droonivalmistaja on Center of Unmanned Technologies LLC, ja siitä käytetään myös nimeä General Cherry. Kiovassa parhaillaan vieraileva presidentti Alexander Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä, että hänen mukanaan vierailulla on 7 suomalaisyritystä, joista 3 allekirjoitti matkalla aiesopimukset. Patrian lisäksi sopimukset tekivät Insta ja Boomeranger. Helsingin itäväylän kesäkuisen taksiturman kuski saattoi syyllistyä myös liikennepakoon tieliikenteessä, uutisoi Ilta-Sanomat. Taksi oli törmännyt ajokaistalla 2 ihmiseen ja tappanut nämä. Taksikuski oli poliisin tietojen mukaan jatkanut törmäyksen jälkeen ajamista. Liikennepakoon tieliikenteessä syyllistyy, jos liikenneonnettomuuteen osallinen ei mahdollisuuksien mukaan pysähdy auttamaan loukkaantuneita. Kuskia epäillään myös useasta muusta rikosnimikkeestä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tyrmää ajatuksen sodanaikaisista vaaleista maassa. Zelenski kertoi asiasta eilen toimittajille pidetyssä tilaisuudessa. Zelenskin mukaan vaalit olisivat liian iso riski ja ne aiheuttaisivat hyökkäyssodan aloittaneen Venäjän toivomaa hajaannusta. Entinen puolustusministeri Mihailo Fedorov penäsi Ukrainaan uusia vaaleja aiemmin tällä viikolla. Ukrainassa sotatilalaki estää uudet vaalit ennen sodan loppumista. Yhdysvaltain pääkaupungin Washingtonin kaduilla kisataan tänään autourheilun IndyCar-sarjan osakilpailu. Kisa on osa maan 250-vuotisjuhlallisuuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi kisan järjestämisestä toimeenpanomääräyksellään tammikuussa. Kisamatka on normaalia osakilpailua pidempi, sillä myös mailimäärällä pyritään kunnioittamaan juhlavuotta. 147 kierroksen kilpailussa matkaa kertyy Washingtonin kaduilla yhteensä 250 mailia, eli noin 400 kilometriä. Kisa alkaa Suomen aikaa alkuillasta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
3: Clas Ohlson.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
8: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: RAYO. Rayo.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pouki.
1: Hei, anna mä autan. Halo, että sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Mitä? Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella. Ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.

0: Radio Pooki.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
2: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
0: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olet 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Ootko varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
0: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
9: Tuossahan se on sun sormen päässä.
8: Täh?
9: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.
10: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
0: Radio Pooki.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusteollisuusyhtiö Patria ja ukrainalainen droonivalmistaja ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, Patria kertoo. Osana yhteistyötä Patria suunnittelee käynnistävänsä droonien tuotannon Suomessa. Ukrainalainen droonivalmistaja on Center of Unmanned Technologies LLC ja siitä käytetään myös nimeä General Cherry. Kiovassa parhaillaan vieraileva presidentti Alexander Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä, että hänen mukanaan vierailulla on 7 suomalaisyritystä, joista 3 allekirjoitti matkalla aiesopimukset. Patrian lisäksi sopimukset tekivät Insta ja Boomeranger. Venäläismiljonäärin Airiston Helmen talousrikosjutussa saaman tuomion käsittely alkaa Turun hovioikeudessa ensi viikolla. Käräjäoikeus tuomitsi nykyään 62-vuotiaan Pavel Melnikovin 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta viime vuoden helmikuussa. Käräjäoikeuden mukaan Melnikov tavoitteli rikoksilla vähintään 850 000 € hyötyä. Airiston Helmi nousi julkisuuteen, kun viranomaiset tekivät yhtiön tiloihin kotietsinnän paraisilla syksyllä 2018. Sadat viranomaiset osallistuivat operaatioon, jossa tehtiin kotietsintöjä kaikkiaan 17 kohteessa. Ruotsissa paikallinen tuomioistuin on vanginnut todennäköisin syyn 18-vuotiaan miehen epäiltynä Fagerstan kouluiskusta. Mies on tutkintavankeudessa. Häntä epäillään murhasta ja murhan yrityksestä. Fagerstassa sijaitsevaan lukioon perjantaina tehdyssä miekkaiskussa kuoli teini-ikäinen tyttö. Lisäksi 2 teini-ikäistä poikaa loukkaantui vakavasti ja 1 lievemmin. Kanadan yhdysvaltalaistuotteisiin suunnatut vastatullit astuvat voimaan 8. syyskuuta. Pääministeri Mark Carney kertoi asiasta eilisessä puheessaan. Tuontitullit koskevat Carneyn mukaan muun muassa yhdysvaltalaisia teräs- ja maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita, sellua ja paperia sekä elektroniikkaa. Yhdysvallat ja Kanada eivät perjantaina saaneet viimeisteltyä sopimusta, joka olisi estänyt osalle kanadalaistuotteista asetettavat uudet, jopa 50% tuontitullit. Carneyn mukaan Yhdysvallat pyysi liikaa ja tarjosi liian vähän.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kulta hei, katoppa tätä mun naamaa.
3: Niin?
2: En saa taskaan ajettua partaa, kun en oo suupiilet laske. Yhtä hymyä vain.
3: Joo. Ota peili ja paranajokone mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnanrajan toisella puolella. Ei se auta.
2: Ei tarvii, mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän, mukavampi näin.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Radio Pooki.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
3: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
4: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Radio Pooki.
1: Hän on aina rinnallasi ja apunasi. Tuulessa ja tuiskussa. Metsässä ja taimikossa. Hän on oma metsäasiantuntijasi, joka auttaa sinua kaikissa metsäsi liittyvissä asioissa. Hänet löydät myös Omametsä-palvelusta. Omametsä.mhy.fi.
2: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
3: Ai, hymyilenkö mä?
2: Kyllä, koko ajan.
3: Mä asun Limingassa.
2: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
3: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: lista. Vogue'n lista.
1: Hei, aivan ihastuttavaa sunnuntai-iltaa taas teille kaikille listamusiikin ja kotimaisen tanssimusiikin ystäville. Tästä lähtee Radio Vogue'n top 20 lista liikkeelle ja täällä kanssasi sitä läpi käymässä tässä pimenevässä sunnuntai-illassa Törmin Paavo. Oikein hyvää sunnuntaita. Viikko on taas äänestelty ja uudet ja vanhat listasuosikit pistetty paremmuusjärjestykseen ja top 20 lista käydään tänään läpi. Siinä 20. te olette äänestäneet Janne Leinon kappaleen nimeltään Silmiin. Se avaa tämän kertaisen Radio Vogue'n top 20 listan. Tervetuloa mukaan.

Hurma ja humppaa viinaa ja naisia on ollut lista-äänestyksessä mukana nyt 3 viikkoa ja tällä viikolla sille heltiää sija 19. Sieltä 18 puolestaan löytyy Hanna Hirvosen esittämä kappale Tule, tule.

Aurinkovoimalla ja visa- ja valoilmiö on Radiopookin top 20 listan uutuuksia tämän viikon listaäänestyksessä ollut, ja se saavuttaa tänään sijan 17. Viikot ovat tulleet muuten tällä viikolla täyteen Mäkeläisen Mikolla, Anne Mattilalla ja Olli Halosella. He eivät siis enää ensi viikon listaäänestyksessä ole mukana, mutta uusia tulokkaita toki on tulossa tähän listaäänestykseen mukaan sitten taas, kunhan päästään tuonne kärkeen asti. No, otetaan semmoinen pikkukertaus. Janne Leino silmiin siellä 20, Hurma humppaa viinaa naisia 19, Hanna Hirvosen Tule 18 ja uusi tulokas visa- ja valoilmiö siis Aurinkovoimalla kappaleellaan siellä 17. Lista kulkee eteenpäin kuin juna, mutta todennäköisesti tänä iltana, tänä sunnuntaina ei kuitenkaan Aurinkovoimalla mennä, vaan ehkä meillä on jonkunlainen sademoottori tällä hetkellä käynnissä. Ja se tuo Radiopookin listan 16 Oskar Lehtisen kappaleen Kyllä mä pärjään.

0: Kuuntelet Pookin Top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
3: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
2: Ootko varma?
4: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
5: Älä sulje sitä ovea!
0: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 €. Etusi yli 5 000 €. Varaa koeajo nyt!

Ihastuttavaa sunnuntai-iltaa sinulle, joka juuri äsken radiopookisi aukaisi. Täällä on menossa pookin top 20 lista ja sitä kanssasi läpikäymässä Törmin Paavo. Oikein hyvää iltaa. Jarkko Yli-Sikkilä tuossa vakuutti äsken, että mä hukun onneen ja tuolla kappaleella se on saavuttanut tällä viikolla Radipookin top 20 lista äänestyksessä sijan 15. Äänestyksessä Jarkko Yli-Sikkilä on ollut tällä viikolla mukana nyt 7. viikkoa. Sieltä 14 löytyy sitten Hannu Palo ja Kanava ja Lauantaina.

TT Puron takaa saat aurinkooraripookin listalla siellä 13. Jos tuossa äsken luvattiin meille aurinkoa, niin nyt seuraavaksi sitten tanhuttaa. Tommi Soidinmäki, 6 lista-äänestys viikkoa takana ja pookin listalla tällä viikolla olette äänestäneet laulun tanhuttaa siellä 12.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Katja Kuiskaus ja laulu oli nimeltänsä Vapaudu. Hei, se on Radio Puokin lista, jota kuuntelet, ja sunnuntai-iltaa sun kanssa täällä Puokissa viettää Törmin Paavo. Oikein hyvää sunnuntaita kaikille. Me ollaan käyty tämän listan alkupää nyt läpi. Aloitetaan tämmöisellä muistutuksella siitä, että kun listaviikkoja on jokaisella mahdollisuus äänestyksessä olla mukana 10 viikkoa, niin viikot tulivat tällä viikolla täyteen Mäkeläisen Mikolla, Anne Mattilalla ja Olli Halosella. Niin otetaan uutuuksia heidän tilalleen sitten tuossa listan lopuksi 3 kappaletta, niin pääsette äänestelemään. Äänestyshän tapahtuu Puokin nettisivuilla osoitteessa www.radiopuoki.fi ja sieltä siihen osallistu kohtaan, kun menette, niin siitä pääsette äänestämään. Pieni kertaus ennen kuin mennään tuohon top 10, Janne Leino Silmiin siellä 20, 19 Hurma Humppaa viinaa naisia, 18 Hanna Hirvonen Tule tule, 17 Visa ja valoilmiö ja Aurinko voimalla, 16 Oskar Lehtinen Kyllä mä pärjään, 15 oli Jarkko Ylisikkilä Mä hukun onneen, 14 Hannu Palo ja Kanava ja Lauantaina. 13 TT Puron takaa Saat aurinkoa, 12 Tommi Soininmäki ja Tanhuttaa ja Katja Kuiskaus ja Vapaudu siis siellä 11. Ja nyt me jätetään tuo sija 11-20 odottamaan ensi viikon lista äänestystä ja siirrytään top 10 ja sieltä 10. 9 lista äänestysviikkoa on takana Kake Randelinin Oman kylän miehellä ja se sijoittuu tällä viikolla Radio Puokin top 20 lista äänestyksessä 10.

Jarkko Honkanen ja laulu elämälle Rari Pookin listalla tällä viikolla siellä 9. Peräti 6 pykälää muuten nousseena, mutta ei siltikään.

korkeimpana nousijana tällä viikolla. Eikä sitä ole myöskään Anitta Mattilan ja Juha Remeksen kappale Puoli matkassa. Se on ollut nyt lista-äänestyksessä 3 viikkoa mukana ja tämän viikon sijoitus on 8.

0: matkassa.
1: Kuuntelet Pookin Top 20 listaa. Radio Pooki.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Palettelet mulle nimes, et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
1: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
7: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
8: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
9: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
7: Tilaa edullisesti netistä.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.

0: Rockin viikonloppu. Kokin lista.
1: Kokin lista menossa ja sitä kanssasi läpi käy täällä Törmin Paavo. Me olemme edenneet nyt listalla siellä 7 ja sieltä 7 me löydämme tämän viikon korkeimman nousijan. Markon ja Jukan kappaleen, kun suomalaiset tanssii.

kanava ja sydän polkunsa löytää. Uusia listatulokkaita listaäänestyksessä ja ensimmäisellä listaviikollaan se pääsee siellä 6. Otetaan pieni kertaus tähän Radipookin top 20 listan top 10 kärkeen. Kake Rantelin Oman kylän mies siellä 10, Jarkko Honkasen Laulu elämälle siellä 9, Anita Mattila ja Juha Remes Puolimatkassa siellä 8. Tämän viikon korkein nousija on Marko ja Jukan esittämä Kun suomalaiset tanssii. Se nousee 15 pykälää tällä viikolla siellä 7. Sieltä 6 löytyi siis Kanava ja Sydän polkunsa löytää. Se on uusia listatulokkaita listaäänestyksessä. No niin, meillä on 5 jäljellä. Viikot ovat tulleet täyteen Mäkeläisen Mikolla, Anne Mattilalla ja Olli Halosella. He eivät ole ensi viikon listaäänestyksessä enää mukana, joten uusia listaehdokkaita ja äänestykseen oikeuttavia esityksiä kuulet sitten kärjen jälkeen. Mutta mennään tuohon kärkeen. Nyt olemme siis siellä 6 ja sieltä 5 löytyy sitten Jukka Lampelan esitys On juuri tässä paras hetki.

Lasse Hoikka ja Souvarit ja Koski kuohuu. Se oli tämän viikon Pookin listaäänestyksen jälkeen siellä 4. Ja samalla Lasse Hoikka ja Souvarit ja Koski kuohuu saavutti tämän viikon korkeimman uutuuden tittelin. Onneksi olkoon heille. Meillä on 3 kärki nyt, kuulkaa, jäljellä. No mikä sieltä kolmantena löytyy? No sieltähän löytyy Portion pois ja Komiat ja Koko Suomi tanssii.

0: Kuuntelet Pookin Top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä!
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: viikonloppu.
1: Pouki viikonloppu ja sunnuntai-ilta ja sun kanssasi tätä sunnuntai-iltaa viettää Törmin Paavo. Oikein hyvää sunnuntaita vaan. Eikö se ole muuten mahtavaa, kun alkaa olemaan nämä yötkin tämmöisiä hämäriä tai oikeastaan jo tosi pimeitä tähän aikaan vuorokaudesta, niin saa hyvästi nukkua. Mutta ennen kuin mennään nukkumaan, niin meillähän pitäisi tämä lista käydä loppuun asti läpi. Meillä on kärki vielä käymättä tässä, eli kahden kärki ja sitten myöskin ne niin kuin uutuudet, jotka tulevat Mikko Mäkeläisen, Anne Mattilan ja Olli Halosen tilalle ensi viikon lista-äänestykseen. Ja sen verran pidän teitä jännityksessä, että otan tähän vielä kertaukseen, kun mennään näihin kahden kärjen esittelyyn. Siellä 10 siis Kake Randelin Oman kylän mies, Jarkko Honkanen Laulu elämälle. Siellä 9 Anita Mattila ja Juha Remessä Puoli matkassa. Siellä 8 Marko ja Jukka, Kun suomalaiset tanssii, oli tämän viikon korkein nousija ja löytyi tällä viikolla sieltä 7. Sydän polkunsa löytää, lauloi Kanava. Se oli uusia listatulokkaita ja ensimmäisellä lista-äänestysviikollaan pääsi siellä 6. Jukka Lampela, On juuri tässä paras hetki, siellä 5. Lasse Hoikka ja Souvarit ja Koski kuohuu oli tämän viikon korkein uutuus ja nousi ensimmäisellä lista-äänestysviikollaan uhkaamaan 3 kärkeä, eli pääsi siellä 4. No sieltä 3 löytyi Portion pois ja Komiat ja Koko Suomi tanssii. Ja sitten tämä kahden kärki. 9 lista-äänestysviikkoa on Saija Tuupasen laulullaan Sitten kun tällä hetkellä takana. Saija on aloittanut ansaitsemansa kesälomana juuri ja Radio Pookin listalla Saija Tuupanen ja Sitten kun siellä 2.
2: Pookin lista siellä.

0: Saija Tuupanen ja sitten kun. Oikein hyvää kesälomaa tosiaankin Saijalle. Muistahan poimia niitä puolukoita ämpäri tolokulla sieltä metsästä ja muutenkin nautiskella luonnon rauhasta. Mutta hei, meillä on ykkönen jäljellä ja sitten ne kolme uutuutta, jotka tulevat Mikko Mäkeläisen, Anne Mattilan ja Olli Halosen tilalle ensi viikon lista-äänestykseen. Tämän viikon ykkösen on säveltänyt Jari Rönkkö. Sanat siihen on tehnyt Reijo Päkkilä ja sovituksesta vastaa Toni Nykort. Esittäjä on Pirita Niemenmaa ja kappale on Elämäni paras päivä.
1: Pookin lista. Sijalla yksi.

0: Elämäni paras päivä ja Pirita Niemenmaa Radio Pookin Top 20 listan ykkönen tällä viikolla. Viikot tulivat siis tällä viikolla täyteen Mikko Mäkeläisellä, Anne Mattilalla ja Olli Halosella, joten heidän tilalleen me tarvitaan tuohon juuri näillä hetkillä käynnistyvään listaäänestykseen uusia tulokkaita. Viikko on aikaa listaa äänestää. Näillä hetkillä tuo äänestys avautuu Radio Pookin nettisivuilla osoitteessa www.radiopooki.fi ja siellä kohdassa osallistu. Ja sinun äänesi ratkaisee sen, että pääsevätkö seuraavat uudet tulokkaat mukaan ensi sunnuntain top 20 listalle ja miten korkealle. Uusia tulokkaita tarjoilen teille seuraavassa järjestyksessä. Ensimmäiseksi Frederik ja Villi Tiikeri. Mervi Kovero, etuoikeutettu, on seuraava uusi esitys ja pyrkiä tuonne Radio Pookin top 20 listalle. Ja pistetään teille tarjolle vielä Leif Lindemannin Vuodet elämää on. Hei, tässä oli tämän viikon lista. Kiitoksia äänestäjille. Muistakaa käydä äänestä rytkäyttämässä ja rakastakaa toisianne. Tavataan taas aamulla. Hei hei.
1: Pookin lista. Ensi viikon tulokkaat.

0: Radio Pooki. Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
1: Ai, hymyilenkö mä?
0: Kyllä, koko ajan.
1: Mä asun Limingassa.
0: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
1: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Klaas Olsson.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: Radio Pooki.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Pooki. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Radio Pooki. Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
3: Moi, minä olen Antti Ahopelto. Tiiä se. Ja tiiä myös se, että Pooki soittaa...

Ati. Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pooki.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Radio Pooki. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat-yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

kaikkialle soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.

Simo Silmo tässä yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minä

toiset iäks jäädä saa. Se elämä vain on mua, uskotaan.